manga ni wolola ngana na i wolola sabula fena mame ma wolola ngana na i ma wolola sabula fena sabuni bona enye ma wolela